0: Du sagst nach, was du sagst nach. Nanoch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Det er mange andre med oktober 99 i min mærsor. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lade dig sin nærlønne. Udluk godt sig sammen ikke, og nu er godt lønne dig til mig, jeg sanger til den rapport. Og nu har jeg ikke på 6 sekunder til mod mig, så er det lige meget nogen andet, så kan jeg så rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 9. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Du samler Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Det er mange under med oktober 99 i min mærsor. Nu er jeg galt lønne, så rinde i lagtaksin nalønne. Udlukket sig sammen ikke, og nu er godt lønne at til mig giver sig at tænne rækbog. Nu har jeg givet på 6 sekunder mod mig til det samme tung anud, så kan jeg synes rækdes sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 9. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Det er mange under med oktober 99, det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, så rinde i lagt dags inden alt lønne. Udlug godt sig sammen ikke, og nu er godt lønne, at det er mig i at sange til den rart på. Anu har givet på 6 sekunder til mod mig til det lige med nogle andet, så kan jeg synes rart det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 9. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: nur noch FM 100 MHz.
1: What?

0: nu måtte det samme gille mig så af.
1: Det er mange gange med oktober 99 i min så. Nu jeg har lønne sig ind i lagtaksen nætterne. Udlukket sig sammen ikke, og nu er kudt lovet at til mig giver sig til den rapport. Og nu har jeg ikke på 6 sekunder mod mig til det samme tung anud, så kan jeg så rette sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Fredag den 9. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra vest med vindstød op til 5 meter per sekund.
2: Du sang nachbet, nanok FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Det er mange andre med oktober 99 i min mærsor. Nu jeg har lønne sig ind i lagtaksen nætterne. Udlukket sig sammen ikke, og nu er kuttet at det er mig, jeg sanger til den rapport. Og nu har jeg ikke på 6 sekunder mod mig til at sætte mig til andet, så kan jeg så rette det sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 9. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: nu mutilessa mikilima saavut.
1: Tällimang on nami oktobaabni ja niitti imi mersok. Nuu ja kahluni sakinni lahtaksin nähtuni. Ullukkut sisämanik on nuo kutlua tätsi mikkiessänga sinne rakpok. Anu raakippa siksi kuntsimut miitsari tällimatun äänut sukkaisuussa kaktessaa.
0: Vää uusikin for nuuk.
1: Fredag den 9. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Du samlar
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu motilessa migile masaru.
3: Tellimangorna mi October ni aniti imi mersor. Nu yaqarluni seqinnilaartarsinnaalluni. Ullukkut sisamanik unnuakkullu ataatsimikki assangatinneqarpoq. Anuraakippa 6 sekundimut meteri tellimatungaanut sukkassuseqartassaa.
2: Hver udsigten for Nuuk.
3: Fredag den 9. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Ikke mutta
1: viime kioski jäi siin. Käsuttuliu. Käsuttuliu.
2: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: Dagens menu. Husk at fik bouchure granut til frokost.
1: Flæskesteg sandwich med pomfritter. Butter chicken med ris. Duttusteg med flødekartofler, skysovs og grønt.
0: Noget sjovt også. Velbekomme.

0: Asikatitassiaq killimangornermi allakateriigaq mannakkut allakateqqilerparput Hallo Luke mannakkut nanoq FM-i allakateqqilerpaa nipilersukkat kalaallisuut killimangornarasiit unnuunnaqaq wa Bjarne Olsen tamassi tusarnaarluarisi
1: Bjarne Olsen Det bliver sukket nu, når sutten i har lagt tilbage.
2: Bjarne Olsen.
3: Henrik Højer Møller.
2: Er ingen derude?
3: Er der et sit?
2: Er ingen derude? Ja. Så.
3: Ja.
2: Er ingen i bok?
3: Jo, der er jo ungeligt. Men når jeg finder mig sit, altså gør til dig, ni bliver sukket. Kan det altid sut?
2: I det måske så.
3: Ida.
2: Bjarne Sut har tabt bort.
3: Ja.
2: Og ret pingoer så på bare.
3: Ja.
2: Der var du. Det er pingoer ikke kan du op på, hvis jeg er singet til dig at tage.
3: Ida. Der er meget lunt nok på. Hvis du må kigge der ind i kila.
2: Ja. Der var du. Hvor nu tager du en næse sammen? Udtømt mig kun at pisse og gøre så immunis op på så put mig så.
3: Ja. Jeg er enig nok, du sammen er sat.
2: I dag.
3: I du måtte, der er mange år, du sammen har slået os i.
2: Hvorfor når jeg nu? Ah, nej.
3: Nej.
2: Okay.

0: Tusannaapuun uissat atoraat sapingilagut. Yesinna siutarassuutit.
1: Aaptes kingussamun eqqaagatsu annataakohan poltsattut unammisu. Tasmassakkut inis aaku aadiangersimavaat kikkut. Tas toqqarnaqarsimanersut kikku aallassanersut Pariisimut. Ni vi fly Maria Motzfeldt, Andrea Heilmann, Eva Dupierre, Tanja Nuno Christiansen, Ayla Bibi Knudsen Jørgensen, Nadia Ej Lundblad, Josefina Jakobsgaard Gadegaard, Anja Lappensen Heilmann, Nuno Maria Lukasen, Anne Sofia Frederiksen, Nukaka Petrosen Blybert, Ivana Marike Sib, Ejli Banederak Pedersen, Nivi Jensen Petersen, der er om Christina Vi Lange. Der er beretagen Arman Kingusler Carla Dikam. Der er under beretagen Nange Dog sidder Romeo ud af Jokosan Nindbillu under beretagen Nars Masso Najaja Heilmann.
0: Ja. Jeg synes, jeg
1: det står op på gør, så...
0: Det står op på gør, så...
1: Det er Paris, nu er den under, i dag. Nu er den i nærs af hvert.
0: I dag. Yes, ni var tutt.
1: Ja.
0: Du klinger også gjort.
1: Yes.
0: Jeg tror nærs jo.
1: Ikke jo rettig i sluttet.
0: Takk en nærmere.

0: trommar på niver tutta tora tiki ora tiki tutta.
1: Ja,
0: nej. Yes, nej.
1: Ja. Der går sådan om politirapport.
0: Ja.
1: Når noget af dem er susorapport. Ja. Sådan. Ayon ayo adotum inum mig. Næsat også med.
0: Ah, man har
1: noget. Ipasat sig sammen om at når du nærmer dig indetrav. Ah, indetu indetrav. Politiet siger, at vi er simpelthen på dengang fire foran og giver dig binder på hende.
0: Ja.
1: Men så synes jeg også, at man er en misset surke sag.
0: Kan der er meget surke dengang, at man kan dem kan godt dem der er med det sol. Ja. Kan abe. Er jo rak.
1: Det er men når det er dem alle mig besøger på, det er ender så også også med hvor. Det er meget sådan, ikke der kunne det stå, når du er at du er nok som er som et tjekkun.
0: Ja.
1: Sådan mod.
0: Abi.
1: Sådan mod jeg. Så når personen det ingen slår som helst.
0: Ja.
1: Binge som om arme af en nani, så kan vi et kasse nyt. Ingen slår det også sådan af motorer der som er. Så der kunne du og jeg er nok der som helst. Det går nok dem. Så kunne du ikke godt sige. At også endnu et dag bliver næsten
0: sådan noget.
1: Kræsunnel er på en rasludisk.
0: Kuyen.
1: Kuyen er dem jo nogle det der sinder sig med på. I kommer til det sludisk der står.
0: Kuyen.
1: I du har gået nok på sig med helikopter og rasen med på. Kuyen er dem jo.
0: I der sidder du sagt sig med kan.
1: Yes, der er mig. Men så kunne det kunne ikke du sagt sig op med en god. Ni vi også er kommet så godt om og gået ind at opleve og gå ud i sismagami.
0: Mani.
1: Ja. Da man besøg uske at du har fået et gani besøg i 2015 besøg den gani ret under angud 150 centimeter jo som er vort der med som sani. Da du nu er dig.
0: Ja.
1: Kan du det kisum kanat du mig kvar dig.
0: Ja.
1: At det sinillo kan mig kalde ni. Det vi har sagt, at det kunne man sige, at det er
0: rejsen.
1: Telefonen er meget syv, 70...
0: 14.8.
1: Ja, 14.8 for, det er sådan, at det er drossen. Det kunne ikke drossen.
0: Ja, det er sådan.
1: Ja.
0: Du slinger op på den, homie.
1: Yes.
0: Er du ret?
1: Endnu mere end at arbejde.
0: Det kan nemt.

0: Ens menu husker fik på slutkanot til frokost.
1: Flæskesteg sandwich med pomfritter, butter chicken med ris, duttusteg med flødekartofler, skysovs og grønt.
0: Noget svar til. Velbekomme.

0: Nå noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Det er mange gange med oktober 99 i min mærsor. Nu er jeg ret lønne, så kan jeg lade dig sin nærlønne. Udluk godt sig sammen ikke, og nu er godt lønne dig til mig i at sænge til den rækbog. Og nu har jeg givet på 6 sekunder til mod mig til at sætte mig tung af noget, så kan jeg synes jeg ret det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 9. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Pudsing af fik klokken nu til frokost.
1: Flæskesteg sandwich med pomfritter. Butter chicken med ris. Duttusteg med flødekartofler, skysovs og grønt.
0: Noget svar også. Velbekomme.

you cry?

0: knap nok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Det er mange andre med oktober 99 i min mærsor. Nu er jeg ret lønne, så rinde i lagtak sin nærlønne. Udluk godt sig sammen ikke, og nu er godt lønne dat til mig i at sange til den rækbog. Nu har jeg givet på 6 sekunder til mod mig til at lide mig tung af nu, så kan jeg så rækket det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 9. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: dagens menu rusigafik klokka nut til frokost.
1: Flæskesteg sandwich med pomfritter, butter chicken med ris, duttusteg med flødekartofler, skysovs og grønt.
0: Noget sjovt også. Velbekomme.

0: kirpit. Ikan muntah kapit.
1: Lima kioski asin. Kasut doleo. Kasut doleo.
2: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media. Og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11. Eller bestil direkte på www.nanokmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: Nu må til det som ikke lide mig så har.
1: Det er mange andre med oktober 99 i min mærke. Nu jeg har lønne sig ind i lagtaksen nætterne. Udlukket sidste man ikke, og nu er kuttet af det, som ikke er sænger til den rapport. Ano rakip pa 6 sekund til mod meter i det limatung anot, sukka susa kaktessa.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Fredag den 9. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra vest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Dagens menu. Husk ikke at fik besluttet granut til frokost.
1: Flæskesteg sandwich med pomfritter. Butter chicken med ris. Duttusteg med flødekartofler, skysovs og grønt.
0: Noget svar også. Velbekomme.

0: نانوق اف ام هنا ميجا هرتز.
1: Ship, so it's not as

0: hjemme. Ikke mod dig.
1: Lige med kioske, jeg har set. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Nanok FM.

0: Na noch FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikili masahut.
2: Tellimang onna me oktobab ni ani ti imi mersoq. No yaqarluni seqinnilaartarsinnaalluni. Ullukkut sisamanik unnuakkullu ataatsimikki assangatinneqarpoq. Anoraakippa 6 sekuntimut miitseritallimatun aanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Fredag den 9. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra vest med vindstød op til 5 meter per sekund.

Men sådan en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en buks, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de

0: yaptım. Düzenle yaptım.
1: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
2: Afening om nam i oktober er kollingen i det med mig så. Nu jeg kan slå nisse og nille at tage slåne. Udlukket sig som man ikke undgår at kunne at tage mig gille sig af sin rapport. Anu har af en nok sekund til mod mig til afening lidt unge anu tjukke sus og kakte sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 10. oktober ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.
3: Det var i 1949, eller cirka deromkring. Vi hører nu de gode gamle danske sange. Ja, ja. Oh, ja. Yeah. Vi bliver så galt, at hun er død, du savner appetit. Oh, ja. Yeah. Oh, ja. Yeah.
4: Det var i 1949, eller cirka deromkring.
5: Jo, jo.
6: Jakob Havgaard!

0: Kijken moet ik.
1: Die me kioskie aanzien. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
2: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM.
5: Shake Bobby, man.

0: Du samlar Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Affændingen om i oktober er brølingerne i med mig så. Nu jeg kaldt så kan jeg lagt det selv. Og så godt sidste man ikke nu er kun lagt det til mig gæst, så kan jeg rapport. Nu har jeg været nok, så kan jeg måtte mig til at affænde lidt unge nu til at synes jeg kaldt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 10. oktober ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Na noch FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikili masahut.
2: Afeling on nami October kolinganiti mi mersok. No yakarloni sa kinilagtasalloni. Ullukkut sisamanik unnuakkulluataatsimikki assangatinneqarpoq. Anora avannaq sikuntsimut miitseri arfinillitungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Lørdag den 10. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: 99.5 FM, du sammen med appen.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Afændingen om navn i oktober er brølingerne, det er med mig så. Nu er jeg rettende, så kan jeg lade dig sætterne. Udlukket til sammen i grunden, og kunne lade dig til mig give sig af din rapport. Nu er jeg vand nok, så kan jeg mod mig til afændingslidunger, og nu tukker jeg synes rette sag.
1: Hvad er udsigten for nok?
2: Lørdag den 10. oktober ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: goed naar onze set dagens menu. Hoe zie je fi? En nu goed til aften.
1: Nakkekoteletter i fad med ris, paneret kylling med kartofler og paprikasauce, thai-boks med dutto, karrieris eller nudler, chilisauce, strip-loin steak med pomfritter, bearnaisesauce og salat.
0: Nå, så også. Velbekomme.

0: kirpi. Ikke mod dig.
1: Lige med kirsten, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: Du sagst Nachbar, du sagst Nachbar. Na noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Affændingerne med oktober er brølingerne, det er med mig så. Nu er jeg rettende, så kan jeg lade dig sætterne. Og så godt sige sig, man ikke undrer, at kunne lade dig til mig give sig af din rapport. Nu har jeg været nok, så kun til mod mig til affændingerne, nu tukker jeg synes, at rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 10. oktober ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Jean-Marc Loire ici.
1: Bjarne Olsen. Det bliver så godt nu, når så det ned. Har jeg lagt tilbage.
2: Bjarne Olsen.
3: Henrik Højermøller.
2: Yngre derude.
3: Er jo mig.
2: Ja.
3: Klammer.
2: Ja, ja, så rinder det på jo godt. Og så
3: nummer. Og så nummer.
2: Og så kanger. Og
3: så kanger. Og så kanger.
2: Tak, Sin. Ja. Nigretta, min barn. Ja.
3: Siger du, at så i dag.
2: Så.
3: Så. Og der går mig. Amma, siger der kalder om at put, siger der siger om at put, det er mig, det er mig, kan du ikke sige, det er mig ikke sige. Du skal slå en nogen på.
2: Hvor er mig? Det er så når det er noget som ikke, og at når noget er så ud, der er kun engang slet ikke ud. Kan der sådan et bitter på så så kan det tage til til at slå.
3: Så.
2: Una, kan der så put? Sudah ya sebut esengudar ni kau muna kimsam asalkan kita sebut unik tara mi.
3: Terus
2: reklame kata sana bisu ufotringkan unam mina kami
3: masih
2: kau ini senyam lah.
3: So ijumut.
2: Dan pun guna asalkan kita sistemak kerumata.
3: Ijumut.
2: Hei nak tosu tidak.
3: Ijumut. Teman ngosi. Jangan nafsu resi. Nenok efimasi. Asalkan kita kan ibu tersukat kadal sud.
2: Yes.
3: Mani pun asuut.
2: Ona tu
3: sahaja. Ada umi.

0: Yay! Yeah. Yeah. Ja, så synger svart. Nå, nå er nok.
1: I dag.
0: Så er det nok til. Ja, og nå er vi sok.
1: Bjarne.
0: Det er jo mye artig.
1: Og hva er det? Nå er det nok til Inger Sark.
0: Hva?
1: Ikke til Sjusset.
0: Uanga. Usin Jappok.
1: Usin Jappok, ja. Sånn, misidin Jappok. Sånn, det er det som...
0: Ja.
1: Ma... Usan, nikungin med Usan Jappok. Da er bare... Usallu, sål.
0: Ja, usallu.
1: I meg sier det her, et sål.
0: Ja.
1: Næring i dag.
0: Næring i dag. Det er jo ikke det her.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Den er så bra.
0: Det er kopp i appen.
1: Å, yes.
0: Yes, yes,
1: yes.
0: Ikke det.
1: Det er rett der, så god.
0: Det er rett der, så god. Ja, eis. Ja, det er godt å si en ord, så god.
1: Ja.
0: Det er rett der, så god.
1: Ja, ja.
0: Där är det rätt där så.
1: Ja,
0: tack. Yes, nej på ju.
1: Ja, nej.
0: Tack. Vi med rätt rätt där så.
1: Det är så mycket.
0: När ringer idag?
1: När ringer idag? Det så kanske den om i man när ringer idag. När kommer semen om. I men då ni när det tappot.
0: När på ju miljon.
1: När det gänget unittuun iskuussotta, mutta se, että tämä on mitä.
0: Koffi, se on ngokkaut sinne.
1: Mitä?
0: Jäi,
1: jäi. Uonga, kongasia.
0: Kongasia. Tuossa on kongasia kakpuilla. Tämä on kongasia. Kongasia. Tehu.
1: Sinä on kongasia kattoppa.
0: Tuossa mitä... Ta sa pa guitar
1: ah yeah
0: my boy yeah
1: is ni pers to so guitar in my met na so arlo guitar kung as rattara mi da
0: da ta sa de sem ta go ti ba
1: ah
0: to kam ti mi ratta
1: so anna ga mi mi
0: no
1: tam tam
0: to hok yes ni pers so kamik a sang ni to kada ra out
1: yes Apparatet 39 11 at du der ret.
0: Ulsut, der må jeg så.
1: Det kan jeg.

0: tusannaarpu 9311 atorpaallu
1: ullutamasa
2: Bjarni
0: kuideruni
2: kuideruni kuideruni viisimi komaapu kuideruni ai qatsinni naam kuidersuigami
0: a oi
2: ta emato skur i dag altså der er en video
0: skur ikke kuider rundt i bjergisso
2: ja ja
0: ja ja
2: der er
0: ja ja ja
2: op op nængi der rækko
0: nængi der rækko op nængi slu
2: op
0: der er med rak
2: yes
0: rynnak
2: hvor kan ikke være der på nængi der på i dag der
0: op uang kan ikke være der på nængi der rak
2: Oh, nængi.
0: Nængi jarrara.
2: Ja, ja.
0: Nængi jarrara.
2: Så,
0: hvor er jeg indre på jo?
2: Nængi der rækko.
0: Ja. Yes. Biakit.
2: Biakit. Og kun, nækker mit biakit. Biakit.
0: Yes.
2: Biakit, altså. Biakit. Biakit. Ikk biakit, ja. Kanoner biakit.
0: Skulle dem jo så otta.
2: Ja.
0: Skulle dem jo så otta, da va? Biakut.
2: Biakut. Åh! Det er sættet jo sin mamma. Ja, det er sættet mig i tråd om i det håndninger. Ingen slakker der, og der er garsluk. Der er ikke, ni bliver sukker til.
0: Ikke lige meget, du går sådan endnu.
2: Åh, okay. Der er uanger.
0: Ja.
2: Inner simmer så.
0: Inner simmer så. Ikke lige bare, ikke lige meget sexy unger,
2: er vi? Det er der er mamma.
0: Inner ruller simmer, ja. Bjerre simpelthen.
2: Ja.
0: Ja. Ja, Henrik, du har...
2: Yes.
0: Og tænk også.

0: тусарнаарпугут паарисапаат атерпааллу инуунек
1: пиарни
0: иннарик
1: наққисут қалаалерпунга Расмус Липорт уа исмақаалуарм уна тасвикинт апписимаасас кимуллерму эққаагакку кисе Расмус Липорт тас аатаат новембар сассаан аата катуан паарлерсуан апписимаарумаарпоқ тассан 1900 Der 22 fordunger er noget kæmpe som meget rummer. Det er stadig nogle punkter med 75 siden, at det til slut.
0: Ja, i dag.
1: Sådan at bitte så, at bitte så simpelt så.
0: Hvordan vi så bare til at kunne nå nogle gange masser bitte, nu bliver så du sådan ikke.
1: Så
0: gik godt, så mig.
1: I mig er endnu hostelse med i mig dog. Er nu tjek i spudsetten, men så godt. Du 20-30. 23.00 tungaanut allaqqau angutitsiar narsamut nuunginnerantusarnaariaruk kalaallit erinniaani
0: attu
1: attuisaarmi assita takuneqarsinnaa vorsuti ua aato ilum takuukku am aya atorlu imaatoramikku nalulaarparkki
0: okay tessa qastunganumma
1: Unok katkatungan.
0: Ja.

0: Når sarsu og sarfarsu.
1: Du som har på episod Adopatini.
2: Bjarne.
1: Ja.
2: Undan i stoppen på sussa kaisussa. Ja. Kisetan tikkitin nu. Halloween.
1: Ja.
2: Men du nasser på sin nærfemsål, bingården nærfem, Halloween, på sin sætter op, adottet, og sin adottet. Det er 31. oktober, der er en bisopper. Bisopper. Bisopper. Og har du sagt, kom
1: bisopper?
2: Jo. Og har du nok måske?
1: Ja,
2: der er med dog ama. Jeg nu er sæsand mit andre, der er mit af fire sopper ama, kun i binger jorden.
1: Ja.
2: Der er snart om i dag, til at bare sopper. Der er undergivet sig i sloppen på søsak. Der er med det bare, at jeg går af med AI, plikker jeg til det her. I sloppen er det jo, du der sagde, at det er så ressort. Ja, under den 3. oktober, der er med ingen slænderer, som jeg gør med, at det er jo, du ligger særligt. Det skal for at der slænger og tæder, at slænger jeg retter på, russelig dags og dags, når en nærsung og slå. I sår og rødt, du er så rød og snart.
1: Hvorfor er doktoren nok, der er en æg?
2: Ja.
1: Kyser.
2: Kyser. Det er i sloppen, det står en pisusak, tiende.
1: Ja.
2: Så, det er så
1: aroma.
2: Og gav. Og gav. Og finning oppe.
1: Så.
2: Begge der er så rødt, det er så nede unge ene sås og gav. Pisuk er så.
1: Ja, kyser.
2: Ja, kyser. Ja, kyser. Ja,
1: kyser. Ja,
2: Det skal du da. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er det. Det er jo det, der er

0: Du som har på Johannes Bertelsen, Pippa du Klynge, er dog bare et sammen i.
1: Bjørne,
0: ja,
1: ja, og så skriver du nok på.
0: Ja.
1: Politiet rapporterer til deres unge, det smasler jeg dig, der er sungene, der gik dig under ham.
0: Ja.
1: Angut 29 og givet ikke, siger man om dem, og lager ud af kartu, siden det kunne rasse nav, kartu og rettog, 25 giver dem, misser en sallun, om jeg så om det stikisse mig, så det er sin rasse mig, hæssen
0: ikke.
1: Okay. Den er natt ud af bog, den binerat til sin rande, det er ugivet, Kasimana.
0: Pingasut.
1: Ugivet pingasut.
0: Fallu.
1: Fallu. Det spanna av sig. Am nattugan 25 kilo. Ja.
0: Jum.
1: Kisen am seniatut am 10000 missan. Kasar fimmi qassima am dammin am qassima ping qassimalluni puqaarluni.
0: Tas ayuga simillaak
1: ayuga ping pingwarnam pinna taasima suttaam oqa oqaatigisma kisetaak am 10000 qassima. Du står nå.
0: Abi, ja, ja.
1: Nænge ikke kommer bare politi.
0: Ja, det måtte. Ja. Det er at jeg vil kaste.
1: Så.
0: At fange dig bliver sagt du snu en par mig.
1: Ja, det er
0: det. Det
1: er så sager du ikke.
0: Jo,
1: ja. Ingen bil. Rasmus løber til.
0: Ja.
1: At bina er lidt am. Er det en nær nisse?
0: Ja, det er en kontanam.
1: Ja. Unnu der summe.
0: Der kan nå.

0: Zusammen nach Papo Rasmus Löbert, Adopado und Rossumi. Yes.
1: Bjørn, ich lidt tog tager op.
0: Op, der skiser mig. Gisam, gisam, rinnig i sig sur ud. Og så du sætter du under en Premier League med Akago.
1: Yes.
0: Og kan kan kan ud under misse på Arsenal Leeds. Og der er nok du sagt på 1, 2, 3, gisam, og der sætter du Aston Villa, Brentford, Chelsea, Bournemouth, Ipswich, Fulham, der er du Amazon, Dallas, Brighton. Akago, King Hughes, Put Sisamaka Kanut, under Miss Hilsutik, Manchester United, Amadu Tottenham.
1: Ja.
0: Der var så bare til Put Amma.
1: Ja.
0: Utloka Nortus Marluk, der ser du Crystal Palace, Nottingham Forest, Amadu Hull, Amadu Everton. Der er du Pingasoka Kanut, så bare til King Hughes, Put Liverpool, Amadu Manchester City.
1: Alright.
0: Og der er sådan nogle bukker, der er sådan nogle amerikker, der er sådan nogle amerikker, der er sådan nogle amerikker, der ser du Coventry, ammer du Newcastle, ja, ja. Ammer du, jeg bidder på til den, ikke? Jeg kan da til den, ikke? Ja,
1: det er sæt, der er god far i rette løbet. Unde der er bidder meget, du sæt, det er lige mange om et, amerikker, der er oppe på trommer, du ved.
0: Tinka, Appelsen.
1: Appelsen. Det er sådan, at det er som ikke appelsen meget, du sagde over mig. Der er ikke sige, at man kan gøre til at klappe den. Og nu der er en appelsen i to indre mit, i mig at sætte mig, du er rammet.
0: Åh, hamma mig.
1: Der er så til det sager du, det er
0: sådan,
1: at man er der ikke på den ene sættet. Kan du sige, at der er en bilo? Du spiller jo appelsen op på
0: putter.
1: Ja. Amnoin,
0: sinä näet ylhäällä.
1: Sinä näet ylhäällä. Sinä näet ylhäällä.
0: Takana.

0: Tusangmaa puutpi tukut adokpaat sidan narsumi inuetta.
1: Jam.
0: Yes, Henrik.
1: Ab, an han politirapport som gader sig her. Det sagde, der er sin omme gård. Og der er under udlømmet lidt narsum af gård.
0: Ab.
1: Og gader sig her, med det barn nat op jo. Han er slags med fin indnæring af det. Bor jeg tåret op jo. I dag.
0: Nej, bor jeg med sådan op.
1: Ja.
0: Udlømmet.
1: No, det er spændende at bare putte sådan en. Et kamera så er nu ikke bare spændende. Uden at sige det, det er der med bøjer der også med mig kigger på en bog. Der er jo til sin nærfigt som en mobilbinger så. Til en rasse med put.
0: En rasse med
1: put til sin nærfigt. Så at træde med alle rasse med. Kinnager du har noget på.
0: Nåkan kinnan.
1: Det er sådan. Politiet hans bid bærelsen som mit som der må ret ligesom.
0: Her kan man nå ud.
1: Ja. Kigge det så kammer så lige. Og også vores mobil binger sådan år 2000 nettingen er ikke kammer mit der med. I det samme du sådan nato så pannat så lige.
0: I det mod
1: i det mod. Ja. At det samme du pannat. Kigge jeg er måne et kasset jeg var mobil sådan der man det kunne rasse nær og opbud. Fine, ja, det er fine mig mobil. Det som er næste kunne rasse nær så er op. Så sådan til nætlo mobil, er blevet til at have det kunne rasse nær iPad. Og når du er nu der er simpelthen også sådan, når du er ned, du er nede og sæt i det der mobil i dag som er lidt nogle steder kammer lidt i mig. I mig sådan noget der meget jeg nær så. Dan kiu minat apa puna kanu isme nostalg mobil pingas.
0: Nah kanu kena.
1: Ya.
0: Kiu liu tidak pet.
1: Ap?
0: Kena nak kiu liu ni.
1: Tus kisima. Tus tu sam nara pak.
0: Ibu
1: dan asam nuta yu cangin neta.
0: Suam nuta lau suam ayu milu nak kena. Pusu nak tulak piuk. Kasesak terak si masuk dan tasir.
1: Nah ingat sengir. Tuossa nyt on juuri rangin nettä.
0: Tuossa on, ulla tasjärjä, kun on sinnettunut tasjärjä, kun mä tunnin niitä. Kano.
1: Edään fäntsässä edään annan uuanga. Mä kangan mut syyriut. Puufi päjääsöit, engekku akkutsiäisöku.
0: Api.
1: Kakkaka. Tämmöt. Tämä tekoslooni kuva kun erinä tämä tuugamisi. Tuossa tämä onkin nappokki se, en minne saa niin annan tunga.
0: Kaatun jauk?
1: Sinne tuloppu.
0: Tekennä.

0: Partner noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Afændingen når med oktober er brølingen i det med mig så. Nu er jeg kastlunde, så kan jeg lagt det sættlunde. Udlukket sig sammen ikke, og nu er kultur at det til mig giver sig at den rapport. Anu har af en nok sekund til mod mig til afændingen lidt unge anu tukker, synes jeg rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 10. oktober ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

Каково было бы на сторону диаграммы? Это варвар, это шпот?

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Fitness kia limo tikilluarit. Inuna utsivit torup. Sunni usarit. I know, sä kottu usa. Kisien idumor doktorappu. Fitness kia limi idää sottengorit. Sukkussu niit sunni usarit. Pussor unnuarsu. Happy hour arsu. Membify. Membify app download so. Immer so. Mit idi adossu. Kidigit. Imminut essidigit. Sunni usarit. Ihlit idää sottanoit. Nämmenek arupat. Ihlit sunni usartaffi. Sukkussu niit ussor unnuarsu. Kukio naalu. Fitness kia nuk. Ring op på mit unit. Degus.
2: Sille finne fischer gyse.
3: Ikke rådiske ringning, Lago.
2: Sille mig, at jeg gerne lige med i sur.
3: Ah, den er lige med kioski. Den er mig og nu er nære lort af kioski, så på.
1: I lumut, lige med kiosk by night. Nu der siger sig op på. Dessa er bedan i gober.
2: Wow.
1: For når kronen ringer, du besikker en ikke kiosk, der er kronen op på.
4: Ah,
2: Ah, ugu sushi,
3: den mutter jeg ikke. Ah,
1: mig ugu kop nudels. I den mutter jeg ikke. Lige med kiosk i Asien. Kasut du lev.
0: Nanok FM.

0: dan moet ik die mijn kioskie aanzien. Kijzo toeleeuw, kijzo toeleeuw.
1: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nok Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nok Media. Tilmeld dig på nanokmedia.gl.
2: Nanok FM.

0: 500 MHz.
1: Nu må de læse mig gille mig sig af.
2: Affændingerne med oktober er brølingerne, det er med mig så. Nu er jeg rettende, så kan jeg lade dig sætterne. Udlukket sig sammen ikke under at kunne lade dig til mig gære sange til en rapport. Anora er vandet, så kun til mod mig til affændingslitunger er nu tukker, så jeg rette dig sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 10. oktober ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.